jos leikattais iltasi motocrossia tai peruvin vastaiskua telkkarista. Rauhalta ne tulee, mutta se on paras keino saada se mielen ilmoitustautujeksi, koska